0: for me.
1: 感動が時代を変える。ペプシニュージェネレーション。
2: I love you!I love you. How you doing?